lite svensk musik där va. Du hörde Style med låten Då och Calais från 1986. Och Style bestod av tre tidigare medlemmar av gruppen Freestyle, de med låten Vill ha dig. Det kanske mest kända medlemmen i Style var Christer Sandelin. Ja då, han med Det hun vill ha. Men akkurat här och nu, mina vänner, så ska vi över till smäktande soul ifrån Lenny Kravitz. En artist som är solid häktad på 60- och 70-talet, kan lydbilden angår. Och här hör vi han i en låt från 1991 med lydbilden som gott kunde ha varit sent 60-tal.

Delegation och låten In the Night från 1981. Så ska det handla om Melodi Grand Prix. Året 1972 och Grand Prix är en av de stora tv-begivenheterna. Och med en tv-kanal här hemma så ska det inte möje till för många av låtene blir hittar. Storbritanniens bidrag detta året är gruppen The New Seekers med låten Beg, Steal & Borrow. De vinner inte, men de kommer på andra plats med 114 poäng. Och vinnaren det året blir Luxemburg med artisten Vicky Landros och låten Apportois. Norges bidrag det året var för övrig Grete Kausland och Benny Borg med låten Småting som hamnar på en 14 plats. Men selv med en andre plass i Melodi Grand Prix, så får The New Seekers en kanonhit med låten sin. Andre plass hjemme i Storbritannia, og en solid nummer 1 hit hjemme i Norge. Og min barndomsvenn i Møllegrader, Kjell Eivind Forsmo, kjøper singelen, og vi spiller låten nesten i stykker på musikkanlegget til foreldrene.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabageren.
1: Det är det bästa med denna sommaren. Jo, VM I fotboll. Inte vara den som ser kampen hemma, det är ju fotbollsfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside för att se kampen på storskärm med prima ljud och bilder. Och är det sån att det är Norge eller en annan nation som står ditt hjärta när, kom och se kampen hos oss. Bok bord på fotbollfestistavanger.no. Välj den lokation du önskar så garanterar vi dig en helt rå stämning.
2: Og elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.